0: Ngaropeut budaya anu nanggrok.
1: Warihlun yang membahagia, getanyo merempok tema dalam acara Mebalah Pantun.